indi makhluk minah teh. Puguh we atuh awakna ayeuna mah lingsih bersih, sehat teu jiga-jiga udaran desa. Lantaran pakaian disalinan kuduk minah dibere urut ongkoh dipangleukeun weuteuh. Pokona mah giling weh nyipiti teh luyu jeung batur sarua jeung calmarea. Malah ayeuna mah nyipiti teh wani make rok ayeuna mah teramat ke samping bae. Kocap keun Haji Poe. Rukminah jeung nyipiti ini ka pasar sakumaha biasa.

Masih disarenganku Aba Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos penetapan deunya. Caburan tuna heula ye dongengna nya, udang tundung di handeuleum hieum, udang tunda di hajuang siang. Paranteu nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun guru jeung kantun permios wassalam.

0: aya kajahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa eta kajahatan teh hese diungkulanana jeung hingga manusia anu aya di alam marcapada dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nying hareupanana tapi geuning ku ayana Batara Rama Wisnu turun ke alam dunia menang bantuan ti Anoman sabalan-balan kajahatan bisa rengse bisa ngurangan nyaeta Dasamuka teh aya teh lamun teu nyonto kana kajadian nu ti heula moal bisa lancar urang ngabantun kana conto anu geus ti heula hirup mun teh mah aya di alam marcapada nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Loba conto, loba conto. Conto kajahatan, boh conto dina ngajalankeun bener jeung adil. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah teh eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alajar sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun ku jelema-jelema dicengcangkeun malahan napi kalau banu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta museurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuanganna Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna ahlak-ahlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Rama na teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas naha teu ingeteun manusia jaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heula eneng pikeun ngatur akhlakna.
1: Laras.
0: Ari gaib-gaib anu disaluareun tina wujud diudag-udag disemah di dama-dama.
1: Laras.
0: Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukeun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu para raeh. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus para redit. Anu para raeh dikiriman ngerasa wahakaneun. Aye pakir miskin diantep. Eta di mitos-mitos gendeng.
1: Cara tahlil tepan kage lupae.
0: Heeh, tapi mikirna beda. Bener arif tahlil teh keur lupae, pae naonana?
1: Pae naonana?
0: Pae hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihan teh keur paé elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui ka kana jalan Allah. da keur pae hatena keur bingung keur susah teh keur pae teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem anu kudu ditalakinan mah anu kudu ditalakinan teh eta di jero kubur eta hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek
1: poek tapi bisa alam kubur caang
0: tapi lamun jelema mah patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa elmu. Jadi wesaan batinna teh. Da loba jelema antong boro make jeung rae ka kaua we ka ua. Loba nu mawa cai. Nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama kitu. Kaula teh cenah meuni poekeun-poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poek.
1: Ya,
0: hartina keur pae, hatena keur poekeun.
1: Oh eta aslina mah
0: eta. Gaji mah ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, padahal ieu mah caket geraraketan nu deukeut geura deuseusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, sabab ieu Yahudi Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh sombong bedeglong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh kuy
1: Allah nya nya dina diri urang kene
0: kasombongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi
1: Iya, iya.
0: Tak eta heula we bunuh, bunuh. Ku diri sorangan, saksian diri sorangan cukup we kumane. Pasadu ala angkusikum.
1: Leres.
0: Ya. Nu matak ulah leutik hate nu mae ieu wujud monyet. Leres adi,
1: leres.
0: Cingeug. Cingeug. Jadi pangna ku ua di haturanan linggih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada alam marcapada ayeuna lain ngalung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang usaha urang neangan tarekah nya eta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da aya dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunya ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diajakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu matak budaya ngaronda sistem lingkup eta da moal musna ai kajahatan nu geus diajakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna wayahna eta heula eta ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung ka nu butuh nalan ka nu susah lajait ka nu kitu yeuh ngaudangkeun ka nu labuh mere ka nu daek nyangan ka nu poek ngantur ka nu dieu ya ya kakara aya guna keur balarea
1: ya
0: ha kajadian alam marca pada meureun kasaksian ku Anoman. Hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamaruda. Sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teh kurang deui. Banjir teh datang halodo kurang kai kahuruan teh. Tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab.
1: Dosa-dosa jelema.
0: Memang dosa kena jelema tapi urang-urang usaha. Keun kajadian alam ngan ieu teh aya sagedeungeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema, aya pagawean jelema, aya jelemana teh berpangkat. Jelemana teh dipikat segan ku sarerea.
1: Yeah.
0: Lumatak tah bahaya na eta teh kitu. Di mana jelema dipercaya, di mana jelema geus di semah-semah geus dipuyung-puyung ku batur, di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea.
2: Hartina
0: babari pisan ngaliarkeun talus ateuna. Tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun. Dan iwat cukup kecil urang.
1: Nah, ya rahsia naon itu.
0: Iya. Saurkeun wae abdi. Iya. Aya kajadian alam marsa pada anu teu kaharti ku akal. Bubuh ari angin puting beliung mah. Bubuh ari kahuruan mah. Bubuh ari banjir mah. Tapi ieu mah aya sabaraha kali kajadian sagara sabadarat.
1: Sagara sabadarat
0: alias tsunami. Ukal eta kateu teh aya kasantukan. Ieu kasang tukangna teh moal saha nu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep Anoman perban tanah suta. Kumatah ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian.
1: Kumaha?
0: Wayahna we Anoman dek diperdih. Dina waktu ayeuna gawe.
1: Yayogikeun tanaga sareng embutan hujeng ieu kapur warganing tanaga larapati ka sangatu. Naon anu kudu dijalankeun? Demi kasalametan marcapada.
0: Ari dosa mah dosa urang dieu kene.
1: Kumaha?
0: Dina jaman baheula anu geus kaliwat.
1: Nah.
0: Aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh ngelehkeun eta senjata. Senjata pangampuhna di alam dunya. Kulantaran hasi gentur tapa dijabah.
1: Dijabah.
0: Jadi bere senjata nengala.
1: Senjata nengala.
0: Nengala.
1: Hadiah
0: tina hasil tatapa puasa kahayang manehna. Dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh.
1: Dijabah wae
0: dijabah teu kana hade, teu kana goreng dijabah.
1: Nari boga cita-cita goreng dijabah.
0: Dijabah wae, dijabah wae. Apan adil ari pangeran.
1: Ieu teh pangeran teh nanaonan atunya.
0: Heeh, alus-alus acan ngarti mah teu nanaon. Mending keneh alewoh nu bodo.
1: Kitu saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran.
0: Aye kitu,
1: iya pangeran ngayakeun nu jahat, pangeran ngayakeun nu bener. Tuluy para saya mending saolah-olah diadukeun ku anjeunna.
0: eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu kurang
1: iya ke iya nanaonan atu iya teh
0: kan bae dan bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang
1: iya nya
0: kunu kagunganana urang maderma
1: iya ongkoh ngayakeun nu jahat urang
0: tapi pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyeun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyeun hiji kajahatan teh keur nyeta jelema anu bener.
1: Oh.
0: Geura pek pikir. Eta perkara nu jahat datang teh keur nyeta jelema-jelema anu saroleh.
1: Diayakeun Firaun teh
0: keur nyeta nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu wae atuh aya nama. Aya anu mah sapalajo wayang.
2: Osok sadalangna. Tarmo.
0: Tarmo.
1: Atau dalam sano.
0: Resep palajo wayang.
1: Resep.
0: Resepna.
1: Ayatan geus merangkul.
2: Naon pangna diperangkeun?
1: Sapertina iya model. Model nu jahat kitu jeung nu bener.
0: Tah, lamun anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha?
1: Geuleuh.
0: Geuleuh. Tapi dalangna bade nyaheun.
1: Dalang mah nyaheun
0: grepe paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kunu lalajo bari pikageuleuh teteh dornana mah naik ku dalangna. Bajuna kuleuheuh digenti deui, ketna kuleuheuh diket deui.
1: Iya,
0: kitu. Nu boga nama nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana ya eta urang mah sabab anjeunna geus nyen pelaturan ta ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurup kana jurang kasugaraan ta ieu pelaturanana agama disebut
1: la ilaha illallah iya ya
0: gitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moa bisa ngomong naona da mahana da sagalana geus nu anjeunna dek kitu dek ieu oge nu da anjeunna
1: nah,
0: jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayah aya kajadian sagara sabadarat cai naik ka darat ratusan jelema nu korban malah ribuan
1: leres
0: tah sabenerna baladewa teh nyoba tadina mah heureuy nya eta ngagunakeun senjata nengala di tengah laut. Uji coba nengala di tengah laut, anu temah nasi taneuh di jero laut teh legebrot. Cai kitu-kitu dia kumpul kayaknya balik deui nyerang ka darat.
1: Jadi ieu teh ulah nasi baladewa kalakuan baladewa.
2: Kagetanera.
1: Amidala
2: Sakit Terlera.

0: aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyarita na dina hate boa gitu. Tah kitu ngan ukur boa nah nah nya padahal leres fungsi bala dewa teh kitu
1: aja
0: bahaya teteh ngalah teh lalawara malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita bala dewa teh rek nyieun anak-anak nengala rek dijualan ka tiap-tiap negara leuwih bahaya ya
1: wah ancur budak teh ancur budak teh kumaha
0: apan kitu dina catetan kitab oge yen ieu rusakna budak teh ku pola-pola jelema jelema anu geus kaleuwihi numatak pangeran terus tepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
1: Ah kitu anu mah wayah ngajalankeun ieu panten palnewakeun bala dewa
0: malah ayeuna teh bala dewa teh make kedok
1: kedok naon
0: tiga jelema anu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana rek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan
1: miningan beungeut saweuy atuh kalah beuki gede dosana
0: iya wayahna we sang kalak bala dewa ku aja teh kitu entut di dia disawarga ka hiji senjata nengala pangnyokotkeun moa dibikeun deui lamun kalakuan bala dewa kitu jadi wayahna meureun dihukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara kakara bakal dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna bala dewa.
1: Baik. Dia sopun. Hinten-hinten, hinten iraha. Anoman perpantara susah kena, lalu jalankin panjen.
0: Ulah diisu pake token ayena kene. Lamun tiama hayang buru-buru pangihin bala dewa pegat we di jalan. Sabab maneh nate milu kajelma atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan, kadaharan, pakaian, obat-obatan jeung sajabana.
1: Baik. Di stop.
0: Wayahna we, lamun aya rombongan ngaliwat pegat.
2: Pegat kana salah pegat.
0: Tah kitu?
1: Mangga. Wah, di anjing pake topeun ayeuna keneh we pengin nanya.
0: Los. Geura jalan kitu.
1: Daging ieu bilih ieu mobilih. Bilih bala dewa menta bantuan ka jelema anu pikasieun di ku kaula kumaha.
0: Parewosana ceulina jeung kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga.
1: Udah diarewosan ceulina.
0: Ya, udah ku teu bisa pe sabisa-bisa we.
1: Bala atuh kitu. Moal teu dilaksanakeun ku kaula.
0: Kerjaan we lamun aya jelema anu pikasieun ku anoman melaan bala dewa kerjaan celina kerjaan make beurang gitu isuk teh
1: ya mangga
0: ane kudu dicatet tah dina kwetansi bisi kumaha lamun teu dipotong di gaji
1: mudah-mudahan anu merestuna bae
0: teh kitulung pangeran rahmat pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna ulah kaciri nyumput budi di lecaang we kaseh ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih ramai ing gawe mah ya ulah nemrak di mana nyen kahadean ulah hayang kapuji di kubatu
1: timbalan
0: geus mimiti na diajar ayeuna mah diajar

0: lampahipun Yanoman perbantana suta parantos malih warna jani hiji satria anu gandang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang tuweleh jadi puseurna paninggali jalma buka kasepanana itu bahayaan tuna lampah eta kacarios di satengahing marga kuseurna jelema jalma anu bade nginturkeun katuangan ngeuteun sareng anggean nyaeta nginturkeun bantosan anu kakeunaan musibah wayana sagara sabadarat rebuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanna nginturkeun rupi-rupi obat-obatan anggean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangin leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut Mesir anu korban wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun anggean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal geus kapentingan pribadina jeung konco-koncona utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aya nu mingpinna pengawakan jangkung gede Sumar dada bewasnya merosaya papadana lempahkin konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak gendingane pun waledan eh konco-konco
1: ingge kumpul kumpul ingge

cekek wae-wae ngineun kitu. Nah, dia tadi kumaha kata-katana beliau? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyeun ka awonan. Nyeuneuran ka aing pan aing jadi ngabegal ieu teh. Tersinggung gua. Mempenghirup gitu.

Masih di saranganku Abah Damis, anu ngaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: asa teu diaku, asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku Pandawa.
1: Wah, ieu akang abogaan tekad.
0: Biasana hayang ancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanna Pandawa nyatana pesta hajat surya. Atuh ku kitu na dina waktu ayeuna akang minta supaya pesta tujuan ti bararane.

0: Iya, waktu ayeuna. Hadieukeun musti kana.
1: Mangga nyalakeun.
0: Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodas ieu musti kana. Layang jamu sekali musaka. Eta gampang pisan apesna panawa teh nganukur dinu kitu nyaeta layang emus.
1: Layang jamus
0: ta eta lawang naon
1: layang jamus.
0: Oh layang jamus kali musyahda.
1: Bener
2: layang jamus kali musyahda.
1: Ieu apesna panawa jadi tapi rada marah ka Prabu. Ah tuana menyalakeun kumaha. Nah pada cios nyerang kamar ta rencana urang teh.
2: Ya bener ai.
1: Komo geus aya kieu kajadian akan beuki semangat.
0: Nanging aya usul sakedik. Naon yai palain naon? Mas
1: sanes kawanu muningakeun kawa kukuridingan di Amarta teh pernah sareng hiji pabegat anu kasep pareng-pareng konen jiga Dewa Kamajaya. Ari ngaran, ngaran nanti Arjuna. Sahanya Arjuna, panuhun wae pamimpin nyerang kamar tae tama pisahkeun hiji tong di paehan. Iwakeun. Eta mah hiji kasalaki nyai Arjuna tangnya bibit unggul.
0: Halo. Dah ada uing ge duda.
2: Ya, mudah-mudahan sugan daekeun.
1: Engke sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu kuna ka Prabu. Tatu ku kitu lalai.
0: Ya, Ijarawati akang dek mihape kursi karajaan, dek mihape kaluluhan, dek mihape kawajiban urus masyarakat di dieu ku nyai.
1: Akang dek mah pasukan nyatana ka Amarta,
0: pikeun ngancurkeun nagara Amarta.
2: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh urang-urang Amarta.
1: Ari batur-batur di ondang aya akang teh teu ngeunah akang. Tahu si bangsa? Iraha tuh bade ngawitanana. Jiga lamaha ayeuna pisan akang teh kamimitian.
0: Pati jeung senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna.
2: Tahu pemirsa.
1: Ya harta kakayaan alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun.
2: Yeuh kumaha?
1: Nyai, ku akang dipisingakeun geuleuh.
0: Tupi anu bade diangge batu loncatan teu palih mana. Batu loncatan pikeun lumampah nyerang kamar tak.
2: Beuh kidul.
0: Palih kidul. Kidul.
2: Ulah kidul jeung siapkeun pasukan.
0: Cepina da merampung taun tutas pangan nikah.
2: Cepina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan. Yah, pada-pada.
1: Akan patihnya senapati cing asil

kene dewek teh kasawarga ieu. Dek personalon sih. Batu Ali, oh dipangulikeun parudan ku dewek.